0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong lading radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa

0: sa tinaw o klarong pananaw, Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyjo stores, nong-laring radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar. Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes, pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na.

0: Okay, natunong po itong ating ulan. Kumusta manglikuroan? Ilang dalan mga palangga diha, kumusta man? Nag-agi ng kuwa diha, no? Araw diha, no? Basig baka balik ta diha ba? May pagpaminaw sa tanang taga likuroan ha? As mga arap po na family diha. Ang akong tubag, anak tito, kay namasol na siya tito og isda. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Rosita Calderon de Aine. 73 ang akong edad, Purok 2, Corbada, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay date anniversary na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon, si Brian Pag-iwanan de Aine. 34 anyos, taga-Tubay, Kabadbaran City. Akong tubag sa imong tigmo tito kay anak na siya nga gibunalan sa inahan. Mananin nga tubag mga palangga. Dere sa amwa tito gaulan sab karon maong perting ninduta itanday. Uy. Apa dapita mo tanday pod? Klaruhan ninyo na ha, kuasa mo dapita mo tanday. Dito perti bugnawa sa panahon ilabi na og bagulan-ulan palibot no. Ato mga wala pa nagapangape, pangape mo diha tilawin ninyo ha. Itong mga wala pag yung katilaw, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, mo'y kapihan ninyo. Diligid mo magmahay mga palangga. Kay sa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Numan usab, gantong mga wala pa nag-maintain sa pag-inom sa atong Power 10 Probio Capsule. Ayaw na mo paglangay, pagdugay mga palangga, sulay ninyo. Grabe mga palangga, pag-maintain mo ni dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas. Kani daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule ha. 30 minuto sa dili ka pamukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinesiya maka-overdose, walay side effects ha. Ato sa paminaon si Doc L. Nabahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas banungagan pausab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
1: Mga ka-Power 10, may kapagpaminaw na usab ka natong tanan. Welcome sa Tuaga Tolomanon. Kaya sa pag-ugman sa maayong panglawas, syempre kauban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma, maghahatang na usab sa mga pibilang ka mga talambagan, impormasyon alang sa kayuhan sa ato ang lawas. And of course, kinahanglan yun ta o kaayuhan sa lawas nga suplemento ang Power 10 Probio Capsule. Ano na igo nga supplying sa vitamins o minerals sa alang sa pagpaligon sa tuang lawas? Especially sa tuang gitawag mga Power 10 nga kakulang sa vitamina kanunay sa tuang lawas. Kinahanglan yun nga masuportahan matag-adlaw. Kay dunag yung mga vitamins mga Power 10 nga kinahanglan sa matag-adlaw. Kung kanunay nga kulang sa imuhang lawas, doon na na siya problema na matigom sa imong lawas hangtod nga maglisod nagbawi ang imong lawas. Atong hisgutan magka-Power 10 kining gitawag nga vitamin deficiency o kakulang sa bitamina. Ang bitamina kay usa kini ka mga organikong compound nga gikinahanglan sa tuang lawas. Sa gamay nga quantity magka-Power 10, alon nga mulihok ang atuang lawas ug tarong. Dili kini mahimo sa lawas magka-Power 10 gawa sa vitamin D. Busa kinahanglan nato nga kuhaon kini gikan sa pagkaon o suplemento nga sama sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ang kakulang magka-Power 10 sa bitamina or vitamin deficiency mahitabo kun ang imong lawas dili makakuha o dili makaabsorb og igo nga bitamina para sa panginahanglan sa matag adlaw sa tuang lawas. Kini mamahimo magka-Power 10 nga dunay mga sintomas ani o grabe ba ka ha nga dunay klaro nga sakit o problema sa tuang lawas magka-Power 10. Uniya, muuli na nga tos kulang sa vitamin C ba ka ha or kulang ta sa gitawag nga vitamin B1. Huna-hunaon na ito magka-Power 10 nga ang bitamina mula na siya og yawi nga nag-abli sa makina sa lawas magka-Power 10 nga kung kulang ka sa mga yawi nga muabli alang sa makina sa tuang lawas nga tuang makina magka-Power 10 muhinay uniya mupahinabog mga sayop nga pag-function uniya muhunong magka-Power 10 sa iyahang nga pag-function. Doon ay duha kamatang sa vitamins magka-Power 10. Doon ay gitawag na fat-soluble vitamins, kanang vitamin A, D, E, o K magka-Power 10, nga matunaw na siya sa tambok, no? Tipigan na siya sa atuang atay o sa atong adipostisyo, matunaw

0: Doktor hindi ko.
1: Oh, tingkuleng.
0: May ngadlaw ni mo dihel.
1: May ngadlaw.
0: Unsa may tanaw ni mo na ko, Dok? Guwapo ba ko, Dok?
1: Unsa? Ang imong mama pangit, ang imong papa pangit, ang imong igsuon poro mga pangit. Unsa may tanaw ni mo? Unsa man ka, ha? Himala.

0: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga IKEA capsule. Ang capsule nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold! Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
1: Welcome na usab sa Osaka Edition sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
1: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-iCare Gold. Ang gipakusog nga iCare Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. iCare Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga iCare Capsule. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. iCare Gold.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. iCare Drops, masaligan. iCare Drops para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. iCare Drops, ang patak nga muamping simong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga iCare Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong iCare Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold ug iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi.

higala, no, unta nga naamo diha sa maayong sitwasyon, ug unta higala tuloy-tuloy na ang inyohang recovery.

grab ni siya. I-avail ka sa to ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos ra. Ang 100 drops. Sabayan nimo sa imong disiplina sa kaugalingon, exercise, everyday, walking, o doon na kay food control. No? Dapat yun higala, doon na po kay food control. Ang pagkaon higala, mamagod ni isang mahimong source o poison. No? Dili lang ang kanang madungog nimo, makita nimo kung dili kining ginapasulod po nimo sa imong pagkaon. Dapat doon na kay selection, no? Sa mga pagkaon nga angay nimo nga kanoon. Dapat imo nang piliun, no? Dayon, ang gidaghanon sa imong intake, no? Dapat sukdo na nimo higala. Sukdo nimo ang imuhang ginakaon nga rice. Labi na nakakadiha sa kahimta nga dili maayo, ayaw po buylo, no? Ayaw po nang gamay po kaayo. 1 to 2 cups, ana. Dayon time, no? Dapat higala, bantayan nimo ang oras nga tingkaon. Kay doon na magod tayo gitawag higala, biological clock, no? Sa atong lawas. So sa dili pa na mo alarm ang imuhang tiyan, maniguro nakaugkaon, no? Labi na nakadiha sa balatian, no? Simple lang ng pagbato nimo sa oras sigala, pero dako nag-impact, no, diha sa imuhang healing. Part na sa imuhang food control, no? Kay dinis sa kayuan sa kinabuhi sa food control, sa self-discipline, no? Ang food control, nag-involve na ang time. Dapat on time yun ang imong kaon. Ang intake ni mo, dapat imo yun ng sukdon, no? O steady ka anak nga sukod. Higala. Dayon, seleksyon ni mo sa pagkaon. Ayaw ka og bisan unsa, no? Ang piliun ni mo, katong mga green leafy vegetables, kumukaon mang kagmit, ayaw ka ayaw daghanag kaon. Labi na sa imong edad karon higala, no? Kay sa imong pangidaron karon, isa na nga nahimong rason nga naa ka ni anak nga nahimtang. Ug wala pa ilabot ang imuhang mga desisyon kani adto nga abusado ka sa imong lawas. Di man malikayan higala, kay ngano kita may tag-iya sa atong lawas, doon naman tay kagawasan sa pagbuhat unsa ang angay natong himuon sa atong lawas. Pero managiingon nga ang kagawasan gihatag nato. Pero dili porke natay kagawasan, natay freedom sa pagbuhat ni anak nga mga butang, wala nay consequences. So decision making ay consequences nga nahitabo kanimo. Pero dili pa na late higala, no? So mo na nga sa food, tagaan gyud nimo ni og time kaning tulo, no? Dapat on time ang imong kaon. Dili late, no? Mas maayo early ang imong kaon. Sample, pamahaw nimo alas 7, kaon na ka. Paniudto nimo, bag-o mo alas 11, or mo 11:30, kaon na ka. Anihapon nimo, mga 5 to 6 sa gabi, ahapon, 5 to 6, kaon na ka. I-maintain lang na nimo ang time, no? Part na sa ato ang self-discipline nga nag-undergo ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, kaning kaayuhan sa kinabuhi water therapy, 3 glasses every morning, o ihinubig na to, ikaduha ni kayang first, prayer, o pagpaminaw na to sa atong programa, ikaduha, kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Then, ang procedure na to, self-discipline, exercise, food control, dapat on time ang kaon, i-measure ni mo ang ginapasulod ni mga pagkaon sa imong lawas. O dapat ginapili ni mo ang mga pagkaon nga angayan kaunon nga para sa

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinhiya sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karuan? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta, no? Kamutanan karon nga naminaw, naamo sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahintang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. O gayo ka magkalimot nga ugmang adlawa na atay libre nga konsultasyon no dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Banabu City. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag ug daman ra pud da alas 12 sa udto. Ug lamoy mga kahigalaan, kaila, pariente no, silingan o pamilya o kamo mismo nga naminaw ni ining atong programa. Kung kamo dugay namong nag-antos diha sa inyong sakit sa inyong balatian, mas maayong mobisita mo diri sa tuang estasyon, mas maayong nga moanhi mo dinhi sa tuang estasyon ugmang adlawa. Kay aron ma-avail ninyo no ang atong libre nga konsultasyon, magsugod da ha alas 8 sa buntag ug taman ra pud da alas 12 sa udto. Kay para pud nga matagaan mo nako, matudluan mo nako sa sakto nga dosage kung unsaon pag-inom paggamit ang atong CMD ni Health Code International. Ang atong CMD ha, barato, affordable kaayo. Ug dili lang affordable, epektibo pud kaayo ang atoang milagrosong tubig. Makatabang gyud no sa lahi-lahi nga balatian. Ang atong CMD ha ni Health Code International, mapalit ni dinhi arag yun sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Wala mo ilang kabalita ni ini kundi diri arag yun no dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Unya ang atong CMD ha, tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini. Barato gyud kayo nga tong CMD. Tag 2 pesos ang patak sa tuang CMD ni Health Code International. Unya ugmang adlaw na atay libre nga patak no sa tuang milagrosong tubig para diha sa mata, sa dalungan ug sa ilong. So kung naamoy katarata, glaucoma, pterygium astigmatism, unya grabe ka sambol ang inyong paminaw sa inyong mata. Nagluha-luha, unya grabe na kadry ang inyong mata no. Pwede gid mo nga moanhi diri sa tuang estasyon ugmang adlaw, kay aron atong mapatuluan sa tuang milagrosong tubig no, nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong hapong dalunggan na infection, maglisod mo og dungog, pwede gihapon mo nga muanhi sa tuang estasyon kay aron atong mapatuluan sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong hapong ilong, aduna mo'y sipon, aduna mo'y sinusitis, pingot inyong paminaw, barado inyong paminaw, pwede gyapon mo muanhi sa tuang estasyon ugmang adlaw. Kay aron inyuhang matistingan gyud no kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atoang
CMD ni Halcode International. Ug magsugod ta ha. Alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto ug mang-adlaw. Una nga tagae gid ninyo panahon nga kamo makaanhi makasipot sa tuang libre nga konsultasyon kay tagsara gid kaayo ni nga naatay ingon ani no nga libre nga patak para sa inyong dalungan, sa inyong mata, sa inyong ilong. Unya libre pa gid ang atong consultation no. Unya para pud nga matabangan mo diha sa inyong dugay na nga mga pag-andos no sa inyong balatian. Kinasayod ko nga dili gyud lalim ang imuhang kahimtang karon tungod anang imuhang balatian. Nasayod ko nga dugay na ka nga nangando eh. Nga matabangan ka, maulian ka diha sa imong balatian. So, kung dugay na ka nga nag-ampo nga matabangan kasi mong balatian, basin unya og mauna ni ang tubag nga ikaw matabangan. Sa paman imong gihulat, ayaw na pagduha-duha ang hinaugmang adlaw ha. Diri asa to ang estasyon din sa Infinite Radio, Panabu City. Asa man ni Agion, Agion ni sa Warp Road nga dalan, mo straight lang kanoon niya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PC Inn or Panabu City Inn. Unya ang atbang po sa PC Inn or Panabu City Inn na kay makita ang building, E-Square Building, ang ubus kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabu City. Ug tarong buntaga! Ang atong isguta no, ang usa ka sakit nga kasagaran kaayo. Nga ginabati sa mga tao karon kining ulcer or hyperacidity o sobra nga asido diha sa tiyan. Daghan ang nagaantos ani no pero wala kabalo nga seryoso na di ay kasagaran giingon lang nila nga kasakit ra ni sa tiyan. Ugutom rani eh. Pero kung pasagdan, mahimong grabe nga problema sa digestive system. So, unsa maning ulcer ug hyperacidity? Ang atong tiyan, nag-produce ni siya og acid. Aron tunawon ang pagkaon. Apan kung sobra na ang acid, unipis na ang padak protective lining sa tiyan, mahimong magkasakit ang sulod sa tiyan. Mahimong musakit na ang imong sulod diha sa tiyan. Mahimong magkasamad ang imuhang tiyan, magka-irritation o inflammation, hyperacidity, sobrang acid sa tiyan nga mukos o sakit sa dughan, burning sensation sa tiyan, acid reflux ulcer. Samad sa lining sa tiyan nga mahimong grabe nga kasakit. Nga ang imong puson sakit kaayo. Unya ang uban ani no kung grabe na gyud ang ulcer mag-bleeding na sila. So nganong magka-ulcer o hyperacidity ang tao? Una, stress ug emotional pressure. So kung perme nga stress, musaka ang acid production diha sa tiyan. Ikaduha, kapoy. Ang kulang og tulog makadisturb sa digestive system. Ikatulo, sobrang nga pag-inom og kape, soft drinks og alcohol. Kini maka-irritate sa tiyan og makapadugang sa acid. Ikaupat, dili regular nga pagkaon. Kung sige og sige gutom unya kaon. Unya mukaon ka nga kana ganing gigutom ka no, gutom na kaayo. Tapos bisan gutom na kaayo ka, di gihapon mo kaon. Kay ang unahon gihapon ang trabaho, unahon gihapon ang pagdula diraa sa cellphone, diraa sa
Sa computer, unahon gihapon, bisan gigutom na. Nya ka na ganing daghan ang imong kaunon. Yagikan ka sa gutom, daghan kay imong kaunon. Ang imong manggungtian, kay mura siya og kanang masyak imong tiyan ba? Mura gani og kana ganing makalitan ang imong tiyan. Ikalima, spicy og oily nga mga pagkaon. Ang mga ang kaning spicy manggod og oily nga mga pagkaon makapahubag og makapa-irritate ni sa stomach lining. Ikaunom, sakit nga bacteria kaning H. pylori, no? Usa ka bacteria nga makadaot diha sa stomach lining. Adunay mga symptoms nga dapat bantayan. Adunay mga symptoms, no, nga dapat bantayan. Kaning sakit o burning sa tiyan, sigig kabuhion o bloated, acid reflux, musaka ang asido sa dughan, sakit sa dughan nga mura giigo. Unya pag-alsa sa tiyan human kana kaning paghuman nimo og kaon, kay murag moalsa ang imuhang kinaon pud. Pagkaon nga murag dili matunaw, sige og utot-utot o discomfort kaayo ang imong paminaw sa imuhang tiyan. Kung pasagdan mahimo ni siyang moabot og ulcer bleeding. So, kung nana kay ulcer karon ya gipasagdan na ra nimo. Moabot gyud ang panahon nga magka ulcer bleeding ka. Severe stomach pain, unya magka-weight loss ka, kanamugamay na kagdaman tungod sa imuhang ulcer. Maglisod na dayong kagtulog, magka-anemia na ka, unya unsa may angay nga buhaton para malikayan ug makontrol. Una, kaon regular. Ayo pasagdi ang imuhang lawans. Kung gigutom na ka, kaon na. Pero kung wala pa ka gigutom, kaniha, advice ako sa inyo ha, balikon ako kung nagapaminaw mo sa kong programa, ginaingon yun ako nga mukaod mo dapat sa sakto nga oras. 6 a.m. pamahaw na gini. Kaya kung late na ka nga mukaod o pamahaw, gigutom na kagtaman, madaghan na ginanimog kaon. Pero kung naalang ka sa sakto nga oras, like alas 6 ka mukaon, pamahaw ni mo. 10:30 a.m. paniudto na po na ni mo. Kaya kung mukaon manggug ka nga naa sa sakto no, nga oras, makontrol gid na ni mo ang imong kaon. Kaya kung naa manggug, mukaon manggug ka sa kanang oras nga wala na sa wala dili na siya sakto nga pamahaw, ang imong kaon manggod ana is madaghan na nimo. So kung mukaon ka nga naa sa sakto nga oras plus imuha pag yung imnan sa tuang milagroso nga tubig, matabangan yung ka diha sa imong balatian nga ulcer karon. Unya kung wala man kaani nga balatian karon, malikay kaani nga balatian. O gani na nga gina-advise na ko, ginabalik-balik na ko, nga mas maayo nga ugmang adlawa inyuhag yung ma-avail ang atuang libre nga konsultasyon. Kay para matambagan mo na ko, matudluan mo na ko, mag-guide mo na ko kung unsaon paggamit, pag-inom ang atuang milagrusong tubig na mao ang CMD ni Health Code International. So, ugmang adlawa, magkita-kita ta diri sa istasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag, ug taman rapod ta no alas 12 sa udto. So, asa man ni Agion? Agion ninyo ni sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo no, unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn, unya ang atbang pod sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Kung
kung naana ka ani nga balatian, kung naana kay ulcer ha, unsa may angay nga buhaton para nga malikayan ug makontrol. Moto akong giingon ganina nga kaon sa regular nga oras. Ayaw pasag di imong lawas kung gigutom na ka kauna, kung wala pa ka gigutom kauna. Sudli gyud imong tiyan. Likay gyud ning coffee, likay ang kape og soft drinks. Ug likay ang mga halang nga mga pagkaon, mga oily nga mga pagkaon. Ug likay gyud nga mag-stress ka kanang stress na kay kalikay gyud din taw na nga magsigira ka gunahuna diha og kanang mga problema. Tulog in town sa sakto. Inom og daghang tubig nga naa ang atuang nga naay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung umang adlaw mo anhi ka, tudluan man kanako, i-guide kanako no kung unsaon gid pag-inom ang atuang CMD ni Health Code International. O karong buntaga, dunay nag-message ka nato, no? Nga gusto niyang ipaabot ang iyang testimony, ha? Aron daw nga ma-inspire pud mo, no? Nga mo gamit mo inom sa tuang milagrosong tubig, nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangudana karong buntaga, pwede good mo nga mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message si Mark, no? 19 years old, usa ka college student, matud pa niya. Tungod sa sobrang kakapoy ug stress sa exam, sigira ko og inom og kape. Unya, sigira ko og kaon og instant noodles. Unya, usa ka adlaw, grabe gyud kasakit ang akong tiyan. Mura man og nasunog, wa ko kasabot, nasunog akong dugan nga. Lain gyud kaayo akong gibati si MD caregiver. Abi na ko nga, gigutom lang ko. Apan, nagpadayon gyud ang sobrang kasakit. Antod nga nagpa-check up ko, kunya nakita gyud nga hyperacidity. Nagsugod ay ni sa kuang. Sigig inom-inom og kape. Kay CMD caregiver, sa usa ka adlaw makainom kog kape kaupat kalima. Ang taw ang gihimo na nakong tubig ang kape. Pero dako ang akong pasalamat si MD Caregiver sa imong programa ug sa imuhang mga advice kanako. Pinatabangan yung sa kong ulcer nga baladian. Salamat kayo si MD Caregiver sa imuhang produkto. Ug unta daghan pa ang imong matabangan.

nga adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas, ang atong CMD ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga IQ Capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
1: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
1: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw. Labi na jud sa